0: Det blir fort en banger for å si det sånn.
1: God morgen. Klokken er 6. Dette er P4.